0: Dan Hartman var det här i opptur. Anna-Maria och Lena på plats.
1: Och det är söndag och det betyder att toppturen står på programmet och vi är klara med dagens ingångsfrågor.
0: Ja, och det är tid för att leka lite. Det är alltid gøy när en finner fram något som barna kan kose sig med. Och här så snackar vi om olika färger och det är lika gøy för barn som för vuxna. Det är något det samlas på och vi snackar inte Pokémon-kort. Selv om jeg har hørt om et par landslagsspillere I fotball som gleder seg veldig til mye mer I USA enn bare å spille VM, for de samler på Pokémon-kort. Nei, da, her noe langt eldre, for I 1949 begynte Gottfred Kirk Kristiansen å videreutvikle leker faren Ole hadde så smått begynt på. Og dette her skulle bli starten på noe stort. Og jeg tør garantere at de aller fleste, om ikke alle, har varit borte det här på en eller annan måte. Om inte annat kanske tråkat på en.
1: Tråkat på en.
0: Ja.
1: Ja, vad säger man då?
0: Au.
1: Okej.
0: Säger I vart fall jag.
1: Ja.
0: Du, vi ska tillbaka till 1968. Det är då 58 år sedan. Då skedde det nämligen något helt speciellt I förbindelse med det här. Det blev nämligen lagat en park som de har disse tingen här I. De starta med 12 mål.
1: Størrelse 12 mål, ikke 12 fotballmål.
0: Nei.
1: Ingenting med fotball å gjøre.
0: Nei. Og nå skal det visst nok ha blitt 8 ganger så stort, hvis jeg har lest det rett. Der kan du gå rundt og la deg fascinere av alt det de har laget. Det har blitt flere slike parker rundt om I verden, men vi skal til den første, som altså ble åpnet I 1968. Og her spør vi om, hvor ligger det, og hva slags park det?
1: Vet du svaret, sender du inn til I appen NRK Radio, altså hvilken park og hvor ligger den, og så blir du kanskje med I toppturen etter klokken 8.
0: Ja, det bare å gå inn I appen og skrive.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: eller Maja där.
1: Toppturen.
2: Och med oss på toppturen är Kari Kjellsberg på Gjøvik. Reglerna, ska vi ta en rask repetition, Kari?
3: Ja.
2: Du får alltså ja-nej-spørsmål i ett minut. Ja. Svarar du riktigt går du vidare. Får du 7 riktiga på rad har du nått toppen och har vunnit premien. Svarar du fel hör du den lyden och faller ned. Och då börjar du bara på nytt igen för det är fullt möjligt att komma sig vidare.
3: Ja.
2: Så det är ett minut så du har lite dålig tid men du måste svara fort för den tänker pyttelitt dag.
3: Ja, prova det.
0: Är vi klara då?
3: Ja.
0: Ja, då sätter vi igång.
2: Är 5 juni Danmarks nationaldag?
3: Ja.
2: Riktigt. Är 6 juni Sveriges nationaldag?
3: Ja.
2: Riktigt. Har häcklöparen Amalie Juhl bestämt sig för att lägga upp?
3: Ja.
2: Riktigt. Produceras brännvin och tequila i Mexiko?
3: Nej.
2: Oh, det var fel. Är solen källa till D-vitamin?
3: Ja.
2: Riktigt. Är stakit betegnelsen på en sjukdom?
3: Nej.
2: Riktigt. Har flera norska ostar vunnit Oste-VM?
3: Ja.
2: Riktigt. Var det Alexander Rybak som representerade Norge i årets Eurovision?
3: Nej.
2: Riktigt. Finns det fiskeørn i Norge?
3: Ja.
2: Riktigt. Är Hardangerfjorden längre än Sognefjorden?
3: Nej.
2: Riktigt.
0: 6 rätter.
2: Var bocken i Bruse 5 geiter?
3: Nej.
2: Tiden gikk akkurat ut, men du hadde jo svart riktig.
0: Du hadde svart.
2: Gratulerer. Ja.
3: Takk.
2: Hurra.
0: For en innsats.
2: Ja. Jeg er spesielt imponert over at du kunne nasjonaldagene.
0: Ja.
2: Det var bare jepp, jepp. Sånn.
3: Jeg har akkurat hørt om det faktisk.
2: Ja, nettopp.
0: Ja, ja, ja. Og i går var det jo det svenskene, men at danskene hadde på den femte, det var liksom litt, men nå har vi jo snakket om Billund og Danmark og Legoland da.
3: Ja, ja, ja, så har jeg dansk veninde,
0: ja.
3: Så jeg gratulerte hun med dagen.
2: Ah,
0: skjønner. Ja, ja, ja.
2: Og så var jo jeg så fornøyd med det litt rare spørsmålet jeg hadde lagt inn med, er stakket betegnelsen på en sykdom?
3: Ja.
2: For det kunne det jo vært.
3: Ja.
0: Men stakket er noe helt noe annet, ja.
3: Ja, det er det.
0: Men det er noe som ligner.
2: Det er noe som ligner. Det er nemlig rakett, som er navnet på engelsk syke. Som er noe i gamle dager.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men du hadde helt rett, 7 på rad ble det, og det kommer en turkjelle i posten til deg. Vi satser på at sola holder, og at det blir en fin dag på Gjøvik.
3: Ja, det gjør vi.
0: Takk skal du ha.
3: Det er fint. Jo, tusen takk da.
1: Ja.
3: For det er en fin dag der også.
0: Takk for det.

0: så den streptomyces en ganska stor grupp så någon få kan vara farliga men det här är ju bara sån ren synsing men ett lands det har jag läst en gång att mindre än 1% av alla bakterier som vi känner till idag är farliga för oss. Men så handlar det också om balans och sånt. Men det är så mycket vi inte vet, för det här är en helt osynlig världen. Så det är så massa ting vi inte vet om dessa små organismerna.
1: Men det är bakterier som gör fascinerande ting som vi bara kan undra oss över. I tillägg till denne med lukten då, du har flera på lager.
0: Ja da, det här är ju en av favoritlukterna mina och då favoritbakterier. Men min absoluta favoritbakterie som jag också har jobbat med, det är en bakterie som heter Vibrio fischeri. Den är en morsom liten sak för den lyser. När de blir många nog så får de ett signal om att de ska slå på ett gen. Så ett gen är ju någonting som styr en ämne. Och då lyser de. Och det gör ju inte någonting hvis ett lite bakterielyser, men hvis mange lyser på en gang, da kan man faktisk se det. Og det her bruker en liten brekksprut som heter Hawaiian Bobtail Squid.
1: Okay.
0: En ganske liten brekksprut, 5 centimeter.
1: Som lever rundt Hawaii da, forstår vi på navnet?
0: Ja. Ja. Den lever rundt Hawaii, sånn i strandkanten, ganske på grunt vann. Og så har den en helt spesiell innretning, en liten sånn lyshule på underkroppen og der bor den här bakterien og det som et hotellrom som innredet akkurat til den här bakterien så når de blir født så blir de kolonisert altså da flytter den här bakterien inn som kommer fra mamman og flytter inn i lyshulen til den nye lille babyen.
2: Hva slags farge det inne der da?
0: Altså fargene ikke noe sånn den ser ut som resten av bakterien men
2: så bare vanlig lys liksom?
0: Ja. Ja, lyset blir sånn blågrønt luminiserende. Jeg hadde en litt sånn opplevelse når jeg jobbet på labben, for jeg måler jo dette lyset for å se om bakteriene kommuniserer, for de må fortelle hverandre at de mange nok. Og i en sånn sen kveld så gikk jeg fra labben til denne maskinen jeg skulle måle, og da kom det sånn der blågrønt lys, nesten litt sånn spøkelig lys. Så, og da, det kan jo hende noen annen har lekt med sånn her, leksaker som man kunne holde under lys, og så lyste de etterpå, når man var liten, og sånn type grønt lys blir det.
2: Riktig, ja.
0: Og det som litt fascinerende med denne blekspruten, det at den sover på dagen, da graver den seg ned, så bare øynene stikker opp, så sover den. Og så, når den våkner til på natten, så skal den ut og jakta. Og da trenger den jo de her bakteriene, fordi den jakter akkurat i vannoverflaten, og store dyr som svømmer under, altså fisker som kommer og svømmer under, eller kanskje større blekspruter, de kan jo se den her skyggen da, fordi stjernehimmelen, altså det kommer lys fra himlen også på natten, og så vil man se det som en skygge, og da har den her lyshulen, som da sender ut lys, sånn at det går ett i ett med stjernehimmel, og jeg synes det utrolig fascinerende. Jeg synes det så vakkert.
2: Ja,
1: altså, utrolig fint.
2: Fra bakterien som gjør at vi lukter godt når det regner på tørr jord og asfalt, til
1: en blekksprut som etterligner stjernehimmelen for å ikke bli spist, eller bakteriene sine da. Jessica Lønn Stensrud, biokemiker, forsker og forfatter av bøker om bakterier. Tusen takk for praten.
0: Tusen takk for at jeg fikk være med.

0: och Jean-Henrik Mathiasson.
1: Mirakel i Zürich, vi är bäst i världen, vi har slått Kanada, Kanada hockeyens föderland.
2: Vi har slått The Rocky Mountains, vi har slått Ontario, Ottawa, Lönnesirup, vi har slått Mark Carney.
1: Vi har slått hele Quebec, vi har slått Justin Trudeau, vi har slått dem alla sammen, vi har slått dem alla sammen.
2: Och till våra kanadiska vänner, deras gutter fick a hell of a beating. Och tacket för att vara vår söndagsgäst, Petter Thoresen.

Detta är väldigt bra. Jag tar bokstavligt talat notata, skrev en av det som hörte på etikettaten förra söndag då vi diskuterade om det är grejt och baksnacka chefen. Alltså för en dedikation, ta notata när vi pratar på radio. Det syns mig helt nyligen för det är ju akkurat det som är målet vårt här I etikettaten att det som hör på kan ta med dig någon nya tankar ut I världen efter att ha hört våra diskussioner. Så välkommen ska du vara med notatblock eller ej. Idag ska det handla om lögn. Kanske tänker du nog att nej, jag är en som ljug, men det tvivlar på för vi har inviterat hit en som har skrivit bok om lögn och han hävdar att med ljug alla sammen kor enaste dag. Kanske är det mest kvite lögner, men lögn är det nog uansett och det är en uting. Vi ska höra från den här författaren och filosofen snart. Så då spörs det. Om det bare å ta frem notatboka, om du vil henge med oss denne søndagen. Vi skal snart helse på VKs panel her I NRK P1.

0: Det här var Makosir som gav dig sangen Jessica i NRK PNO och vi pratar om det här slarve I kompass. Marianne Bjelland Kartsov är gäst, hon är teolog och har forskat på sladder. Marianne, ge oss definition på sladder.
1: Det är någon viktig trekk hvis vi ska pröva liksom fange in vad vi menar och det är olika typer sladder, det ska jag säga si lite mer om tänkte efter vart men det är en definition som går som följer. Det är evaluerande omtale av en tredjepart som är känt men inte till stede. Det är en del poängen här, det där med att det är evaluerande och att det är en som inte är till stede, men det är en tredjepart som vi känner till enten för vi är en vän av oss eller för det är en offentlig känd person och den personen må inte vara till stede. Det är på något sån grunddefinition så vi snackar om sladder. Det är bak ryggen metafor är väldigt bra för det är ett poäng av den som snackas om eller de som snackas om inte är en del av den samtalen. Det är något sånt kännetecken ved sladder. Och det med att det är evaluerande, det synes jeg intressant för ofta så tänker vi att sladder det är negativt. Det är utbringning av hemligheter eller ting som inte är bra, vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det er noe som sier som diskuteres, det evalueres, det er, ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller, jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det er på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Ikke bare sånn, han er dum og hun er dum, det er uinteressant, det er dårlig sladder, det må være substans, det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det er fint at noen snakker om deg, det du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladder om, men det er verdt å snakke om. Det er verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
0: Det skal jeg, men husk neste gang jeg ble anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du? Ja,
1: jeg gjør det, og gjennom det så tester vi også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke i rommet, så det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg. Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var helt drøyt, og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt, og så det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det, eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen, og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre, eller ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit. Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal gå inn I.
0: Og så vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså, noen innleder jo med at, ikke sitere meg på det her, men...
1: Ikke sant? Apropos ritual, det på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen. Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens I at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du ferdig med å fortelle det til den andre. Men allikevel så inner vi jo hverandre I et nettverk og fellesskap. Jeg så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes I de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det en så fin innstilt. Det er en komplisert sjanger egentlig. Det litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
0: Men la oss si at jeg sitter I NRK-kantina sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss I det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt det på å si?
1: Ja, synker du lavt, eller det sosialt lim, sier jo noen at sladder deg, sånn small talk, altså sånn... Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler jo litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre I dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
0: Skulle du ønske jeg var på TV?
1: Ja, faktisk. Det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide I sladder.
0: Ja, nemlig sånn kan det være. Marianne, du blir med oss resten av timen. Man kan bli også misunnelig på det Natalie Cole synger om her. Pink Cadillac.

Det var Johnny Cash med Hurt. Nu ska jag alltså snart få en stadsmeteorologen här på linje från en annan plats I Norge. Tippar jag bara att han sitter I Oslo, men det kan vi spöra honom efterpå. Men först så får du lite mer musik. Här är Camilla Wigestrand med Bare meg som falt.

0: Det var Janet Jackson med Together Again. Nu ska vi till något lite annat för det av och till så händer sig att band eller artister ger ut en låt eller ett helt album på flera språk än det det originalt var på. Detta kan ju vara för att säkra sig gott salg i ett annat land eller som ett hyllest till en fan i en annan världsdel eller för att stötta en god sak. Ja, det är någon av grunderna de kan ha. Vi ska ta för oss en del sån här låtar framöver nu och vi har idag kommit fram till något verkligt kuriöst.
1: I 1985 blev det i Sverige gitt ut en plate som hette Ljus och värme. Hvis du syns att titeln virker känt så är det fordi att den är det. För i 1985 gick Åge Alexandersen svensk.
2: Kändes i kroppen, du visste redan allt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platedirektøren.

0: Åge Aleksandersen på svensk. En dans med dig. Nu har jag fått en melding här från Irene. Den här helgen så hjälper hon till med att flytta vask och då skriver hon: "Det är pen bra som sällskap. Solar skin och har öppnat dörra och hör fuglekvitter utanför och önskar alla en fortsatt god söndag. Det är bra hvis du syns att pen kan vara gott sällskap oavsett vad du håller på med, för jag är alltså tillbaka igen med mer av den goda musiken och mer babbling och sånt efter nyheten, men upp till nyheten soffa av Stig Brenner."
1: Jag var lär och vaknade på sofaen.

0: Det var Roxette med Listen to Your Heart. Det bra den her hele 5 minutter lang, for da får vi masse glede av sangen. Nu ska vi till lite annan typ av musik, fotbollsmusik nämligen. Fotboll-VM är ju lika runt hörnet och det är få ting som skriker sommar och nostalgi mer än mästerskap I fotboll, I vart fall för någon. Fullt så nostalgiske blir kanske inte de officiella VM-låtarna beständig, någon blir det. Någon blir odödlig, andra blir ju nästan glömt bara borta med en gång mästerskapet över. Men enkelt är klar kanske likväl att ta sig rätt tillbaka till långa sommarkvällar, stora ögonblick och känsla av att hela världen de följer med på det samma samtidigt. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.
1: Noen land tettere knyttet til fotball enn andre. Og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofé flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil I 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One. For

Det var Ellemaya Mediostad. Nu sa jag sån, nu lägger jag ut en avstämning I appen NRK Radio och så kom det ingen svar. Så tänkte jag sån, nej. Det var ingen som brydde sig om det här, men det var det ju absolut för nu när jag går in I inboxen så är det kommit massa folk som skriver ja, husker att det och då går jag in och så ser ja, jag har ju lagt avstämningar in I fel sändning. Så det var ju sändningar på fredag jag drev och uppdaterat här. Men nu ligger det alltså en avstämning där. Så kan du vara med. Om du känner att det eller om du inte vet vem det är sån som jag, de är alltså akkurat lite för ung för att få det med mig. Nu ska vi alltså till en ny musik från Ylva och Ylva hon kom ju akkurat på dagen på fredag nu då så slapp hon alltså en låt som heter Maskulin för ett år sedan och I fjol så blev hon nominerad till årets låt under Petre Gull och den blev nominerad till årets genombrunn under Spellemannprisen I 2025. En liten bitch, det ingenting som skal... Ja, det den här låten Maskulin som blev nominerad till allt det här.

0: to dying.
1: Det var My Close to Dying. Nu ska vi ta en titt på trafiken och vi startar I Troms I på E6 I Kåfjorden vid Indre Nordnes har vägen varit stängt idag på grund av ett jordras. Sista uppdatering från Statens vägvesen är att de nu har öppnat ett körfält. Det är en ledbil som följer bilen förbi raset så man må nog belaga sig på lite vänting. Statens vägvesen upplyser också att vägen kan bli stängt igen på kort varsel så här är det bara att hålla sig uppdaterad. Visst du heller vill köra omkörningsruta så kan du göra det via färgen sambandet mellan Olderdalen och Långsede. Det är meldt om försinkelser också på färga bland annat på grund av ökt trafik på ruta. Du kan hålla dig uppdaterad på Joras I Kåfjord på NRK.no. Så lite an trafikmeldinger. Vi ska till Østfold för på E6 mellan Moss och Sarpsborg är ett körfält stängt I riktning mot Moss grunda en trafikolycka. Det melder Statens vägvesen. De melder också från Vestfold på E18 mellan Drammen och Horten I Hillestadtunnelen. Där är ett körfält stängt på grund av en trafikolycka. Och så ska vi till E39 sör för Orkanger I Trøndelag. Där är det trafikale problemet grunda en trafikolycka vid Ellingsgården. Flera meldinger det finner du inne på Statens vägvesen sine sida 175.no.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

0: her I å regne som en ekte 80-talls hit-klassiker. Ja, I hvert fall en veldig god låt av Huey Lewis and the News. Den heter altså If This Is It. Men nu ska vi alltså litt fram I tid igen för Ramon han är ju blitt en fast medlem av spellistan här I PN med låta vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Och det var bra att när kom akkurat nu för den är akkurat I tide till att bli möjligens sommarens nästa store hit. Men titeln på låta Ja, det det ikke alltid så lett for folk å huske. Det kan I hvert fall Ramon fortelle.
1: Men det en utrolig lang titel, jeg helt enig.
0: Det litt gøy også.
1: Jeg synes det gøy på Spotify at man aldri ser helt hva den heter, og når folk kommer og sier det. Jeg elsker den låta di, den der soloppnedgang. Ja, den låten da. Så ingen vet helt hva den heter, men de har hørt den. Og det veldig gøy da.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, denne sangen som en del av Ramon sitt siste album, Ramuelo.
1: Dette den siste låten vi skrev til albumet. Vi hadde på en måte essensen av Ramuelo, og så manglet vi den ene liksom, sommerlåten som fylt med liksom, litt klisjéer. Men så dro vi til Gran Canaria, og der lagde vi den. Det bare... Der fikk vi det til på en måte. Men teksten var vel egentlig bare inspirert av mine sydenturer og dra til Spania og besøke familie. Ja. Prøve å få den lille essensen fordi nordmenn elsker jo syden. Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Redemption Song av Bob Marley and the Wailers. Nu ska vi till lite ny musik för det är inte alltid att jag räcker få med mig all ny musik som kommer på fredag så något det må alltså bara bli med över till idag och det här det är en skicklig god en. Det är ett samarbete mellan The Northern Bell och Embla and the Kari Daughters.
1: Hallå igen, detta är Embla Kari Daughters och jag har varit så heldig att få vara med på The Northern Bells nya låt.
2: Och jag heter Stina Andreasen och jag är The Northern Bell. Och vi har spelat in låta Burn Motherfucker.
1: Det är deras fetaste låt hittills och jag gläder mig till att ni ska höra den och synge med.
0: Och I låta så sjunger The Northern Bell att någon exa är värre än andra och att hon skulle ha skönt tegningar då de snake går ut av vinduet och att hon skulle ha visst bättre då de aldrig vill introducera henne för mora deras. Och nu har bitterheten och sinne fått råd. Hon har en ting att säga. Burn motherfucker.

Ja, det var Billie Eilish og låta Birds of a Feather. Nu ska vi höra en låt av Valkyrien All Stars, också känd som bara Valkyrien, som ofta man då tänker man ofta när man hör Valkyrien All Stars på Tuva Syversen.